0: 106.1.
1: Angel.
2: Yo, Adafonom, you're the Radio Sepa, Uti Angel, 96.1 FM, Deeper Life Bible Church. Also for Patrick, Bushain Division, so for Penny, and Obe Kasa Ache Yenina, Obana, Abwafo, and then Nam Kwema, Mudeneba, Masona Sene, Masona Sena, and Fibi Bibi, Umunya Yasenso, T. Yankopon, Bibia, Omobia, Unshra, or Monton Sumu, Umunumanina, so. Mr. Fosu ane Mama Rita Abusiano Nyankopon onhyira mo pa na menhyira mo Royal Place Hospital Mukumasi Kenya Siabrem nse ugyina airport run about obenyaka akoho right care so so ewo antoa kwan so wa da Kenya Siabrem wo antoa kwan so wa Sambord bed director e de wakoho me coordinate eye St FF Specialist Hospital omo de kwan ho pe obetra wanim aduman akowanim kakra fa omo kwan no hope onsa ebeka wo mo me so kuta insurance card a ibejina so ahwew kama wa bra untua hwe pachi number 2 aye Dosenek Hospital enra mene omo kwako shiai na wan kwantem a kwako delay sanse adwuma omo ye omo de akoma ene ye omo sa tetre omo ntaban mu ama ese no ba bia obeda bia ward a hodo omo ye ye ho no mo achese Binya baby ada ayojo ho ahwo ho yade yade uni o ha obi a for insurance card kuta no mbe bwao krache eye Dr. Bewa Hospital o hososo omo ye adwuma na Accra Afen Omega Hospital omo soso eye adwuma kiti wo ho makacho se operation no ha obi a obi a omo ye e mawo sebeya winya ahoden etimedia nante ewiase moti enka wo frama mo omo ne so yasene osofo Patrick Deeper Life Bible Church. Ye according chain na odi erade asem abre. Erade nkamu.
1: Angel.
3: Atifo mchiamu nyina ewe Yesu Kristo di mu. Kwenye biye biyum se imiti unyami asem. Bebi ya ubiya ano. Shibeng radio. Ti onyame asem to safra afra etwam so mumra onyame won sempa e de mai mumaye mo empire radio dawase se obi kwama e biom se misua asem ene wakwere chichiri se ma wode mai afutu a wo mai mesre se be biebie mumaye ntiasye na ye hunu de ohwe firi yenchen ne ayo ne nyanhyira firi nchen menim se ubeye yesu din mu ena dabo empire amen Amonfo bebre busa ko sase nti die modri metimi asanhya ase foforo biom Kristo be humi mobo no atweme afam no biom onyame betimi asanhya ase foforo enti enene Yesu ade ato ne din starting afresh with God uni onyame asanhya ase foforo uni onyame asanhya ase foforo Abraham bobra edi mfie aduoson enum nenso nyame hunu se O a predie bi wodi musobe so som ne ye ntone ne hyase foforo Genesis etredu mienu chemu ba kon ekro na wade ka kire Abraham se wodi e firi wasase so ne wabusua mu ene waje fie ko asase a me kire wo no so na me yo o man kese na ma hyira wo mama udin aso na waye nhyira na me hyira wo a wo hyira wo na won a odume wo no me dum na umuna ubeshira asase so emusua nyina na Abraham koy said Eurade kasa kire no no na Lot ne koy na Abraham fi Haran no na wadi mfie aduoson enum na Abraham fa na yiri Sara ne ni nua ba Lot ni won ahode a wonya nyina ne Accra wonya won Haran na ofri ho se okok Canaan asase so na odru Canaan asase so amen ohwe akekasem ya nyankopon no a ehwe abram apredia owo se opeso sha bibia sesfufro emfa ho fie wadi ene bibia waduru onyankopon ho apredia no wo muso peso sha sesfufro a ene mekashe nyame ni monyam se obebie kwa ma so do bie ma abram no ti kwambie wo ho obi anka nkyere so watopuno no me se kwambie wo homa se otimi nyame hyase efofro ah wabra ba atwabu no ebe hia ko apepa ko ayenkai biom na de wo be hyase efofro no ene yekurukire di amao abraham achi no ye kinkan twro se mu a wo kai se israel fo so okodi nkwaso be se mfie ahanan ene achi ewo mizrim ne ndaso nyina sa no mse bibia ntimi nyefofro nenso onyame okai wo mu sabre no suma mose ko nchen koyum free san kwasum de omukoboshe asase ne so san so na empo otwa apokoko etwa jordan odi omukoshe abrabo fofrase ewo kenan edi ade bi onyame de enye dine ma no so odi nipa sha abrabo fofrase hwe asafo no ebra kristo baaye ofa sua fotete wo mu no brebe duro ya na o se kristo ko na wo nkronkron tisi na akukuduro fofro ne akoba pa ye de sum nyame eba wo mu dano ne fe pentecostal da on kronkron etisi asase so ebe hye nipa ma asomfo e wo ho no akukuduro mu nyae de ye adwuma no ye ahyasee fofro bi e na asafo ne betimi atwa afa ho se omu hye asee fofro hwe ahyasee fofro bi a no ebo kwantro ma kwam bi a epegya ye nko ye nim fofro eba epegya ye ma ye hunu nyame ne tumi nyame na ho den nyame de otumi ye na fei akwam bi bi ba se wode sum djuma bi hye nsa se be ni nyina no sa ahyase foforo no ene daadi na so betimi ayade foforo bi ahyade foforo bi ase a anamo ho a wo se wutu na ansa na obehye abrabo foforo ase no na e wo se wode owure nyina hye onyankopom mu na wo bo adwene po se ene de krataa matro no nyina no ne tu agumachi matu anamon makọ onyame nchen na tie o se watena abrabota da no musa achi nti no wako no otema se de otibia sitie no eya na ehim kọ kwan dada no eni nti yankopon ka kire Joshua ebra Mose wuye no bo kwan to homa no se ombe di Israel fo anim kan no otu ne fubi na sa futu no na edi gina so e de ahye edi sue ase o se Joshua chapter 1 making kind verse 2 6 9 Joshua etredi kan chemu mi nu ti o se makwa mosawu afi sori twa Jordan yi na woni oman mu nyina enkwa sase a be de mema wo no Israel fo no so verse 6 we ye ade e kire se onu Joshua we sha de foforo ase verse 6 don se hu enye din na ye nam na wona wo be twa sase a meka wajanom ntam se de bema oman yi verse 9 men share wo se ye din a na ye nam ensuro na ma akoma entu ada ifri se erade wonya nkopon edi wachi de wo kro nyina anoma wuto no hia akukuduro pa ifri se wonya akukuduro se wo be ko tia watenka wo ko tia onsusuye en adwena fa otrimu a ontimi ewu tie ohun se eya abrabo foforo e na wokobo eya abrabo foforo wo kon do se obebo dada se de na paul kon do se wo ba abrabo kronkron nensusu na ontimi emo no se le roman fo ngma tren so nchemu adonu se no se na se de me pe no menwa a ene enye me na me yobium na mum e bone e timi mu no a ene me hu mra yi se me a me pe se me yo de ye no bone e wo me ho na Mimu ni perform de mani jinya nkupon emra ho nenso mehunu mra foforo bi wo mehunam akwa mu a ene ma dwene emu mra ko na fa me domum ma me bone emra aye wo mehunam akwa mu no me mani hunu fo wan no be yimi afri owuo nipadua mu on watrem wa che ade dre nipadua ni nyina mu afa ne nipadua akwa ni nyina mu opesenka oye de tren enso enam se David asmo kan se onipa bonimu ne nyin se en na bonimu ne wo yen no wa nyini wo mu sene se okopa abrabo foforo no nso no presenka yo ba abrabo a ye hwe onipa susuye onipa adwini nyina no se pesen koye de papa nso so boni ye wo ye mu nti ye ntimi na gi akukuduro ya timi akasi agina ye se efi nekro mene bone ton kwanta ya pai na matwe me ho afrim na bebebo brabo a etene na kyerosem hye nkran biom o Colossians chapter 3 making canvas 5 through 9. Close 4 and go metre me and such a moon in num echo. Mekain. Or say, enti Munkumakwa, a war assassin's one. A drama mo, a feedio. A connoisseur so. A conno boning. Ne enibra a ye abosomsom. Ye numna, a di yankupon abufuba. A nuna, a canea mutimuno. Monso monantimu. Na fe, mudie, munya bufu, koko boning, boni pe, ebususem, ne, eni wusem yina enfri, monumungu. Muni di atro enchiram homo, muni o nipa dadano, ne ne nye, ingu. Na, mun shet nipa fufra, oyano fufra ko nimdiemuno, ode obo no no subain eswano. Amen. Ushe o nyamia semuha, yepesi ye ko, shasia fufra no. Osi ye nyi bibin tungu. Ye ji akukuduro ni etime yi saadi ena tuwagu. Na niye mwa kaa yeno, ene si kwa ima nipa unu nyamia ni monyam, awa nabura bomu, wa shasye fridye yi, e jama mo. Sedi yo, oba sebi, onware ye, bema onware ye, e ye di awafo ye. E fi di yo, niye mebi edigu ye hufi, bema ne bema eda, oba ni oba eda, nipa ni abu eda, e ye fi di yo. Akono nshaswa, akono de drene saadi ya, se wanye di oswa ya untimi, akono boni eni de eni bra ya abosomsom eni nipa osene na no tan wo wo bibisene ne pe na nani bre wo opese onya de wo no enti anamon bi obetuo a obekon tia wo na de bre no awo eni ejapade na wo eni de wo no obetare ho anaso obetwa firi ho no obehye wo no eni eku yen ye wo ye num eni de nyankopo abufo ye den eba afei o se yenyi sani ya mwani nina mfri ya brabom. Yenyi ya bufu, kokobone, bonepe, abususem, eni ya niwusem, enyine mfri, ya numungu. Yenidi ya honde, atro. Shesedi ya ne, mami kwa juma, na basre no su, metu erupre ya breo, nume erupre mbo. Erupre, ubeti, aneba hefa na odibesi. Niye kachi na ye mani ya maswa jedi, sani mami sa metu erupre. Yenyi ya sani ya mwani nina ayo. Ni si nyame kwan free ye nchan bonena ye afasu a esi ye nyame ntam elinti ye gye kokoduro se betimi aka tre ye de ye ni nipadua ye kra na ye honhom se da bi ebum betimi aye na me de me nya biom no anamu bi a mituo ena futu a ye de ma won se se opeso nyame sha se afoforo a se de Joshua ka chen se ne ho nya den no nya kokoduro na watimi atu no odi ye no nko ne nipa ena ekoko akodi asase ye de ye ne ya aye hu de atrem wa cheno de ye twa ye funma aya nyini a wo mu no wanya kokudwa untimi o ye se ye kotia sa atenka ene adwene a etwe nkobo ni mu no ye ne chese ye yi ni free abrabom kura se ye pese ye timi enya abrabom foforo no dia agye oku akokuduro ko pa ye se agye hen se eni padua kwa ye mfa nkobo ne ho nemum ye de be siti a mo nyame asem e wo se yadi ya huto ahwode anyame de mayen sadi odima Joshua muku ntokwa agi asase a na kana 43 so no saso no se so yadi ani bre kotia ade bi ebeyi ani gye asumdwe ani nhyira awurade edima ne ma efiri akwan mu se opese okuku ya agi onwita so opa na obo otrimpo se bibibia ebesi ukwan aye boni su bia enche ne wahwe mu no obobo ho ba afri ho nua emma bibi bia na dawo peje wani hwe kristo nko a bo wadwen pɔ sɛ ɔnene nko a de benante nko na aka no ba bia na wo kɔ a atwe kɔ boni mu no dwane firi sa bia no peje wani hwe kristo Hebrews chapter 12 santi yenso ana mse ya wadansifo mu no nko ma te sa a atwe ho ahia yi Uma yen to adiswa bia ne boni enche na itwa yen hushiam si yen kwa ningu ne yen fa boaseto ento apraprea eda ya nimunmu mrika enhwe gidie mu dikamfo ne wiefo yesu a ohwe anigye a eda na nim to ne boase hunu asenu amane na wamu na niwo na okotena yakopon anyuani fa so o se adiswa bia boni enche na twa ehu ahia aya adeswa ema yentimi nkoye nim no se bo ho ban menia obi a wo de anya adwama mo wani nye ho kra na nsa wie so ebia wo dia nyen tokwape na tro dia ebia wo kra dia wo dia nyen we mu bia o akoko ye ani bre ani ahoyia ena hye wakoma soma obia dia bia no enye wo dia de enye papa minua o se tuni nyina gu na hwe gidia mu di kanfo a ani wiefo yesu a ono de ohwe ani gie wo nanim nya ndi gie di ni prempre ma ho nya de oba ne ba wa ye no ana be ma ne ba wo ye no de kwotra ba wo nya no ana kwoto de de buru no ya ebo wani so de bi enye no wasam ne ye ka ani gie wo da da prem o se yento ebingu ansana yetimi anya de eba no hwe tie na hunu se abraboa kristo nim no it is a country ni petu no wo poso na oni akyerekyere kwan compass wo se kwa apode kwan na so no aka se minim se we ko kumase oni se we ko nkran ye de compass akyerekyere kwan ene tu na se akyerekyere kwan ne yira ebe ne wo hunu ba bi a wo ko wo hwi a wo be yira sa so na abraboa no se awurade nim ana sa agye nkwane nim a it is a de sabi sabi uti ase na wa wo spiritually dead person ye twa waja a chese enkwa ene asumdue eni ho ye ba biom so se kristo ni abrabo no ma e de sab e dan ye si no anwa prarara so e hum bia tu a enam se ni fapem a ya tintim ye no ye me kire no se mframa bia botia na e betu agu o abrabo agenkwa ne nim no frinsanting e ba bia ehu se twere ni su e ma no because boshe bia nya den eni ho e kata no so enu ti ene yedi apresie yedi nkotosre esra wo se to anamombra wate enkoso antena wa bra boda danum eno emuna da bia wo de kai kai afoforo se me unti mi nka me na me yesa me na me ko ha me na me tu sa anamonwe eno de o se enkane ade ene de tugu wate Isaiah etire aduanan miensa chichemu dun wotwe Isaiah chapter 43 I'm reading verse 18 Isaiah 43, verse 18. Yentie onyamiasem, Bible say, Mun kai akaninsem, na mun yune atete die no. Akaninsem ni edikuwa kwa ya hono. Mun tie yenka, se ni yeye yeno. Ose udiye tugu. Je ufe mu se ya nyuno, se ya deo. Udiye yentungu niye miye katafafufro. Ane, se Joseph Shabra ba ufe mu, amania ufe mu, na edru bebi nyame sanebe kwa yenu na. Otu ni ba manase dino, Genesis chapter 41. E adia echre adipa. Genesis 41. Making kind verse 51. Genesis. E tre adia nan bako. Chichemu adio num bako. Na Yosef to abakainu din manase frise. O nyanko pon amanu yule efri. Mamaniye ni majafie nina. Wase o nyanko pon amanu yule efri. Mamaniye ni majafie nina. Oka ahun chile pa edinu fa mu Yosef. Ninu anamu dine koto. Amnam anase bekasa abura mu na yija ni hwemu na emusa yi no eton no ko mizrim hwamane pa okoko hunye ewo Potifar fie Potifar yiri tu na nitesi ni so san di atro to no so bia de ko tu afiase obi a onye ebone afiase ho so nyame kobo ano kosi se obebe ye faura abade akire na oware ye na okase da bi because me ka ka de nua na maye bia mintibi nya papa bia bade ebo ano ne se omani wire free minua ya maye wire mfri de atwa mu a ye ntimi nkoya ni mu ayade bi a wose nyame na aka se obeyi adadada ni nyina to agu na waboya metime bi katafa foforo wosu wa ofom de bi a wose ye abrabo bi na uba woni mi se si woni nyame yakopon tem kwan no yitugu wate ene so be so hunu nkunim de wa abrabo mu a e wose usua se oyi de atwa mu nuko se ye nkunim de o Say ye kukukuo, say ye nijio, say ye yao, nini naano, tuguwate. Na ye nisha siya fufro. Na nyame, aye krado se, wadi, sika wako obe chino, umkwa na akano, akulichie gu, nkira taasu, mwendipa unwa de papa, obe timiaye. Ewa umu, ya brewa se, ane, ushe tibia pedu uko tu umu, amaniye pa ufa umuwa, ebi ya mikase, nipa kura anua, unu umusha abrabwa siya kwe jao. Nenso bacho abrabo anya kabasta na atwa mu abrabo anya kabasta na atwa mu nika kire wo se e se den kura na onyame betim no ahye foforo ase hwe Abraham no wadi mfie sen 75 years banyame na sad ne sha abrabo foforo ase atanse anako a okopae yirama ne ba edi ye ne se nyame wa hira mewura Abraham nyame wa shira no onyame be sum watu nyiram nyambe no ema wi afide ato pan nyina ema onkai mpo obepo ne ase nsio to be so ko anim kai pa de a ye ne yankopon nante ko wi ase de a ne hia se menua wura afide atwam wate nipa bebre na wa ma de atwam achechire no adane amane adane akwansidie amano a nyama bebre enkoyie ewo na brabom nipa bebre enti nyono nyono aye ne satare e hye no mu nipa na na wakai me pa chaw tugu wate ne atimi akoyanim ya nto anwu a ya ntimi nkoyanim o hwe filipi fo nguma etremie nsa chiche mudumie nsa hwe de paul etu yemfo se ono de waye amana boa no na yesu ya ntimi nsua bibi emfim philippians chapter 3 making kind verse 13 philippians chapter 3 verse 13 and you know me dear misusu sa minsa anya kabribi nanso ade ba akopɛ na meyo ma me wure firi de atwam no na me twi me ho me pɛ de wo manim no amen ma wure firi de atwam wate siria ye siri wo no tugu nsem ye kafa ho no nyina tugu wate hwɛ misra wo ani papa wo anim de kwan kɔ de ye wate fa ho bɔta urade na wo ho nyɔ pɛ urade akira kwan na nsi wo ye rita so sɛ emfa ho de asie atwam ya me betima ya de foforo aye den amawo ne mum wanin si akwan foforo no so na pem konkan philip fo ngma ho atremie nsa chebudu nan o se medim mirika mere pet botaye no ho madu mama konya osoro fra onyangopon nam kristo yesu mu afre me no mu nkunim bo enti moma ye mududu a ye ye pe no anwene sa na se biribi wo ho a modwene no foforo a eno nso nyankopon be na di a kyerem swati ase ye ose moma ye dey ade foforo si ani so na yemfa yadwene nyina ensi swati menua nti susu ye ben pa na wo utrim a opese nyame ye ma ade papa ben pa na so opese hu no obra bom se oda so te ho te se lord te yiri a da bia wo kai wachi a nkyene sie na odane o lord te yiri de na oye ye si frikro no mpie ehwe wachi wasi ye menkoma pensira meja na ho antuma ko do amaja na ho amapie ma mentwa mani hwe ene odase sio ye nkyene si ye pese ye kwa anima ye hwe yachi ene de atwom kono huritra ma kristo yesu moja empepa eho na ente ho emfiri de antri nyina ho wate pese me kan sam 103 verse 12 ti na hunu de nyame otimi ye so ba no kwan kwa de a empo bone a wo ye ye niema uto mu ene ani mguase ba ye no ene nyina ye enkam fo ye bone so a ye yo ye nanso so ti verse 12 sam 103 verse 12 ni matoso ha ni mi ensan chemu dumi ye no se se apoye ni atoye ntam ware no sa na oma ye ni ye mrato ntam aware ne no praise the lord mrato a ye to ye koma amane ye ba ye nso bone ye ye ye a ema nyankopo ni ntam atwe no se se de apoye ene atoye ntam ware no obeyi akwa chiri a upo hu tuti ha wu the exact point se higher east exact point higher west ye se bre pa na bebi pa ya make ya hye nso se higher apoye ha atoye futu ani hwa wu hu e wa chiri enti o yankopo aso wa ka chere ne se e wa chiri sa ade na ofifi efuna ni se opese ohu sa aman opese wo ko hu na o dwondwe ne ho de asie ene twe wo hu free niema no a enya yedi ehun wura mu a egu ye ni mase ene bone na fei tu enema bia entene ene obi bia so asabe otwetwe kosate bia num so no twe ho firi ne nkyen wate ema omnipa bia mesi ukwan o adamfo bia meka nkyere so wa kaachi kristo se obeso no shark ase afoforo emfa ho fie wadi mikase bia oda yare paso oji nawu kwan bia ma ewo ho ma ho se otu nsa fere kristo o kai wura na oni kristo sense inu ya nusono. Na oji nawu akaka krabi. Kwa kasa nisagu nipuwa kase. Kwa nukrechi. Kwa kase uka uparidisa akami. Nya miadum. Kristo kache ene se. Ene mnu ubeko. Wati. Kwa mbiye wa homa u. Enti. Tu adie bia. Besi ukwain. Eni niyama bia. Esi wapini kwa se nyeyi. Na nya jidie pinti se. Kwa nyanku pombe timia ye. Se. Usi jina yena utu onsa frene na. Meshe ubo se. Obebo kwa yato ho, na otumi mo asha abrabo foforo ase na wie wie na tie abrabo foforo no pese me bie Psalm 37 verse 37 na me kire wo die ebe kwa ko wie wo Psalm 37 ni metoso dia Samson je mo dia Samson tie de kire samka o se kare oni pa o ye pe na hwe de o tene na sa ni pa no na wie ye e asumdwe praise the lord wasumdwe asumdwe wo ani mwate wa wie ye e asumdwe ade papa wo ani m wo be sere da bi na ka se eh miampa na minie se de Joseph ka se na ye fi na ma na ye nyina no wire be fi wate e ma bibi bia nsi kwan nye da bia na wote fa ko na osi apini kwan bia wo homa wo se wo be shabra bo foforo bi ase na asi wo yie wo bo wo nsema ka se ah mi hu ekran ka me sha ase ntem na nso so enka chi ene be utrimpo na to nsa free Kristo fani brepa fre no na obegye wo so wa sha ye bo wo se yam fre no Jeremiah itredu asami nsa ene ne me last quotation me kan wi a me abom pai itredu asami nsa chichemu mi nsa wo se fre me na megye wo so na maka nsama kase akase ene ne yom ak ahinta unhunu ye ene ma bebre enhira ne ma bebre ne ho a eye wo dia so be frere urade nko ade a ono ebetu nse didi obehira wo mane ma nyina wie peye e wa brabom na wa be dia dance yesa yesa do ho bata no oh minua enkusi da ben na be nyame kwan na wa bo brabom hwe ogina koma pono chi bom o so be bie kwan ma no a obehya ne mu na ono ato nsa adidi ama na wie wie ade nyina mu wa ye krado so be na suwie o pewie die o hwete bia wo mu a o tesoma o chese o ne sabon yem se ye da ben na obesi jinaye ba se na obesi jinaye pa ba o be wo wo tu na wase wo fro ni so anyina mu enti men chese mre no si utrase na ye mo mpae nyabre nyabre wo de nyabre pa na ka chiro nyankopon so hu mo boate me bia wo da bia ba bia wo ti bia ba bia wo bia no e kwambie a ebia ma wo ka chiro nyankopon so hu mobo ene bompa yesre nyankopon chen boni fefri ene ne akwansidie ene ne amane no ato nsa fre kristo so mbedi hene wa koma mu je wa brabo hye ne nsa me sha wo bo se wo be hu ensisan wa brabo no mu a anigye bia efri akoma mu ene nkwa je tanko nkwa je echi fe ne joy of salvation be ba koma no mu benya hoto so bi se niema asesa wa brabo mu wo be twere wo dia konkon nguma no mu na afei ene ma ahinta na unhunu ye no ni nyina wo de na di a kire wo amasu yi me bwao empire bom ewurade me da wase se enuanu mate nsempa ti se na wasi gina ya ma wo waka se wo emfro na ba gie so wa kye ne ma kase kase ahunta ye unhunu ye obi mu so se kai bo ne kire awe no kofo no tiri ni se wo de bo ne be kye na te ho afri de ntiri nyina ho ti de ayo bia no fa kye papa hu ye mobo na hu megu ye mu hu hu foforo a ebetu no anante etu anamon akobia foforo pese ode ye ko na sie yi minim se obeye aye ye nka odi so atie yen ebise yesu din mu ene abo mpa yi amen atie fo mo somfo patrick amankuna deeper life bible church se o asembuse bi abetimi afre 0242009940 0242009940 ufra ebe chiso enu adi nkomo nyame enhira opa amen.